Solreiser. Ja da. Ja, ja. Saga Solreiser. Saga Solreiser. Det var Valpe i syden, men vi skjønte mens vi drakk. At spanjoler har ikke draget på, lagde god tobakk. Jeg er kresen.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Vi skal en tur til Sandefjord og hilse på en kar som skal være med i godmorgen-duellen. Han heter Glenn Dalglish. God morgen, Glenn.
3: God dag,
2: dere to. Jeg må jo spørre deg først, er du i slekt med Kenny Dalglish, eller?
3: Nei, dessverre så er jeg ikke det.
4: Skikkelig fotballreferanse. Gleder du deg til fotball-VM, eller Glenn?
3: Det gjør jeg.
4: Ja, hvem skal du heie på?
3: Nei, det blir jo Norge.
2: Hva er det for et spørsmål, eller?
4: Det er bare, til vanlig så må man alltid spørre hvem skal du heie på, for Norge er ikke med, så det er jo litt gøy å spørre når Norge er med også, da.
3: Jo, Norge er jo med i år, for første gang på gudene, og vet hvor mange år.
4: Ikke sant?
2: Men har du noe troa på Norge?
3: Ja.
2: Vi er spent på hvordan det kommer til å gå med deg i godmorgen-duellen, og lurer jo da på om du vil velge Ellen eller meg som heter Kjetil som din motstander.
3: Du, det er et veldig vanskelig valg, for du er jo, du kan jo veldig mye da, du har litt mer livserfaring enn det Ellen har, så det eneste grunnen til at jeg kanskje velger Ellen er jo nettopp på grunn av det.
4: Ja, men det er greit det, så du velger meg fordi jeg ung, det er helt greit for meg.
2: Du tar den svakeste.
4: Kjetil er for gammel til å bli med, det er greit det.
3: Har jo lært det i livet at en lærer så lenge en lever.
2: Ikke sant, ikke sant. Jeg tar det som et kompliment og gleder meg til å høre Glenn i duell mot Ellen ganske

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: I morgen så er det fredag, da er det helg, og da får vi også storfint besøk i studio her.
3: Ja, det gjør vi!
2: Vi får nemlig besøk av hyttenaboen min i Hemsedal.
3: Absolutt!
2: Eller det er egentlig svigermoren hennes, det er Emilie Næring som kommer.
3: Ja.
2: Og svigermoren hennes har altså en leilighet over leiligheten min.
3: Ja.
2: Så Emilie møter jeg ofte på parkeringsplassen, hun har vært på fest hos meg og sånn.
3: Hvor godt føler du at du kjenner Emilie, Kjetil?
2: Jeg føler at, altså vi hilser jo på hverandre på parkeringsplassen, ja, og hilser på hverandre utenfor på terrassen, og hun har vært på afterski hos meg en gang, så jeg føler at jeg kjenner henne ganske godt.
3: Og det kommer en venn inn i studio her i morgen tidlig.
2: Ikke nær venn, men jeg kjenner henne godt. Så.
3: Jeg føler at dette er en ny sånn Anne Lindmo-situasjon som du sier at du kjenner, for hun har vært på besøk i studio, og så husker hun ikke helt hvem du er.
2: For jeg har aldri sagt til, jeg har aldri snakket så mye med Emilie Næring, at jeg har fortalt at jeg jobber i radio, og hun vet ikke at hun skal på besøk til oss og til meg i morgen.
3: Jeg gleder meg til å se om hun kjenner deg igjen eller ikke. Det får vi jo høre i morgen.
2: Selvfølgelig kjenner hun meg igjen.
3: Ja, du tenker det.
2: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
3: Jeg er ikke så sikker på det.
2: Skru på radioen for å starte helgen sammen med oss i morgen.
3: Absolutt.
2: Og ha en nydelig torsdag.

0: For mange så er jo radio godt selskap i bil eller mens man holder på med noe annet, og det er ikke gitt at du følger så nøye med, men rett og slett ha meg på øret. Det har tydeligvis vært tilfelle også for Monica, som var med i Brennheite spørsmålet i dag tidlig og sa dette her.
1: Du vet hva, jeg har ikke hørt på den konkurransen i det hele tatt, ja. Jeg hørte bare at det var sånn, kan melde deg på hvis du vil, altså jeg kunne det ikke for meg. Men så skulle det handle om meg, så tenkte jeg, det burde jeg kunne klare.
2: Ja.
0: Og det klarte hun nesten. Godeste Monica fra Nittedal ble 13 besvarelser av den utleverende sorten på ett minutt, hvorpå Adrian fortsatt leder han med 14 svar da. Du har fortsatt en mulighet til å ta ledelsen og vinne 3000 kroner som ukevinner i morgen. Du går inn på lydenavnorge.no og melder deg på.

Fra hodeplagg så skal vi til aha, men jeg skal også fortelle deg hvem som har navndag i dag. Det er jo mai. Kom mai, du skjønner Mille og så videre. Hvem tror du har navndag i mai? Selvfølgelig mai. Mai har navndag i dag. Og Maja. Og Maiken. Hvorfor det faller akkurat på 7. mai? Ja, det vet jeg ikke. Men da tenkte jeg, er det noe sammenheng med navn og måne? Og ja, det er det jo. August, for eksempel, hvis du heter August. Når tror du du har navndag? Selvfølgelig August. Nærmere bestemt 28. Så, nok om det. Tilbake til musikken. Her får du A-ha.

Jeg kommer til å nynne på den resten av dagen i hvert fall. Together forever, og med det så sier jeg takk for i dag. Så vi skal ikke være sammen for alltid, men vi har gjenforening i morgen fra 12. Vi i Poplunch på en fredag inntil da. Kos deg med Eurythmics blant annet.